Nechete tsamba kumatate kuru Manasikana angade pisine mapuru Ko anoziwe iwe kutimba kuru kwa Ano kuru kwa Makuru kwa Ocha kuru kwa Makuru kwa Iwe wano kuru kwa

na kadzi, so we just assume kuti mosha ndeyao. Peswa no taura zwe jenda, munwesa no funga tutara zwa kazi. Peswa no taura zwe files, munwesa no funga uroa kweva kazi. Asi vari paru maguroa mudzimbaumu. Stresi dzoperera mubaubu. Mgambo wa blame mimi musiku wazo. Zuzirpa chene zwa zisku